pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank,

terdapat dua jenis penyakit gusi, gingivitis dan periodontitis. Gingivitis merupakan keradangan yang hanya melibatkan gusi dan ianya merupakan gingivitis dan periodontitis. Gingivitis merupakan keradangan yang hanya melibatkan gusi dan ianya merupakan

perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unik antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unik

0: mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Dawan ni 20G 25, Doman Pelupitan, Pitan Pelutelok. Majlis Pelancaran Proton Wira UN Yang Amat Berhormat Dato Sri Dr. Mahathir bin Mohamad, Pelaung Hak Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Model generasi yang kedua kelita Proton ini ayan izin G.5GL manual dahin otomatik, G.6XLI otomatik, anjuan alam lega Teluk Pelupitan 1,500 ligit atang 55,000 ligit di kelita. Aran wira UN mili alang bara tek joh tada UA dahin hipun kualiti alang sayu. Proton wira hipun reka alang hui aerodinamik moden dahin hipun ciri keselamatan alang hui sayu awi petiah na dahin kelita empayan ani ihati Proton Saga alang empelaung Duman Pelupitan saya 15 dahin Proton Iswara Duman Pelupitan Pitan 22. Mato makelita ni ambuka menklunan bangu tek 20G 24 Duman Pelupitan Pitan 33. Edaran Automobile National Ion uhipun 3,000 unit kelita alang u ankunan bangu mata. Ion lahu ubuka jilibu pelutusu awang mankunan bangu alang genap belek kelita teguanan.

0: gagay bahan toksik lah.
1: Laban dadai nyentuh bahan-bahan ke dia tu.
0: Macam-macam tau campur orang bawa vape.
1: So, suka hati saya campur dah. Jadi begini ke langkah atau ke cara nagang hari upis atau ke Kementerian Kesihatan Malaysia tuan
0: insap tu. Okey, kena
1: hari upis atau ke Kementerian Kesihatan Malaysia tuan insap tu.
0: Ya, insap. Okey, kena